0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun di Menara SPR, Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas itu. Satu jam lepas, Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Kazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah binting terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terpesa Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat anjala, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang yang pemegang kad UNCR, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Ha, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun DPMM ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini. Menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Zuccalo. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagaz Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluan yang mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

Okay, jadi Nuti Ragu menghibur tu Sinasalah di Sinasalah se sila franchise. Berkaitan dua Sinasalah di Sinasalah memang doit nanti petotok wak doit nanti botol. Saya sejak Sarah. Muna kada gaya nu di gaya nu di eto tu kada pa nu bongo hagi gaya nu ijat na rabu bisa menang nu ijat na mun kada pagi ya ninga gaya nu doh ke mun nang doh kada jadi ijat na mungkin hagi gaya sa nu balai to nu di mo benia tadi di ngelasut na di toya ke le nyenang le ngabok ke le oni lagi masa kerja di toya le bila mo no ke toya tia nu mo mampu dengan mungkaya nombor ejan mempukadu lagi may maad lagi sebab kamut kebalut kain di dawan pagi jaya munoh jenang anu bongo menyenang do bongo tong susah kenang bongo nu jan tong susah kedai nanti kebetul ya benang sebab salah lah nana. Okay, jadi seterusnya aku dah pasang di komen di sok dingan tu ti memang mantap itu yang nang sok Clifton Cliff yang nang pantun berdayung-dayung perahu kudayung dayung perahu di Kapulau Phuket ada DJ main lagu joget bunga payung saat tak samah bicoget. Okay, jadi mau sedia pantun di jatuh bibur dia ngajar lagu menghibur tu seterusnya joget bunga payung.

0: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah didiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembandrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Online radio man pukul 6.02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik. YFM Bidayuh Kayan.

Okay, nuna na lagu lang kena Rosena Urai. Lagu Ika Aku Ipahalang Ugeri Telok Tepala Pukun 22.44 minit ngedau ya. Saya ngedau, saya ngelarah Mita Mali Malang Maring Peji Dahin Radio Kayan Hindok Tapangawan Telok Tek ngedau ni Nginah Lim Hadu Ilang Ankelok Nati Laung Nen Sayu Tek Atang Kauh Na Hiran-hiran Pahalwi Tika ngedau ni ka Dahin Atang Malam Tika Aku Nginah Tampaan Magih Lahu Tek Alam Hadu Ilang Antam Na. Ya, tini aku ngena baraji dengan halang jadi hak betong tidak jilakek lang umum nak telok pelutu suduman an dahak bahagian pe siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah betong tahan MNU an pesaya hipun dadah dahin tahawin tak alam hadui salah pakai dadah hak daerah betong lebih dalam di. Ketua Polis Daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik Barab tengok lakek ani antahan tehang pukul 2 lebih ha betong ampai ni ha anggeri tepala IPD betong jahat di pejoh anak kena tinan menbeh ujian atau sengitan laki ani you know laki ani enah nak ujian ha upis BSJN IPD betong dahin ni ha ni dikek positif dadah naan amfetamin dahin metapetamin. Okay, DSP Wan Muhammad Ali Bara, kes ansiasat hidak Seksyen 22 Bakar 2 Akta Dadah Berbahaya. Pelupitan 52 Avin ihak hipun dadah. Wihak an menglansala, ihak dang anggak hukum nusi hui manjatuh libuk ligit. Dahin lahu dang anukum jin nusi dara atang. Unukum jin atang lima duman. Okay, menbeh hadui siasat ini ihak lahu an siasat teida Seksyen 25 bakah G bakah E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 Avin ihak ala dadah lahu nerepah kuman dadah ya. Awi an menglan salaan te alam tukan ike ihak dang anukum bayan lima nusi wiman lima libu ligit dahin dang anukum jin nusi dara men dua duman. Ken an haji dengan halang jadi ha betong. Awi tam nyinang piah udau tu nah itam tek lenghi dengah marung dah halang ana dadah ni. Aku ngina itam manakayan, wina itam marung ulu lahu. Ja am tabin ta alam hadis salah pakai dadah ni itam pejam nun uli na nurepa nun kesana ta alam urip tam urip dah wang amin telo nurepa dah panak telo ka mina urip ta alam kebayan dahin dah bakai-bakai telo alak habeh lahu. Aiki okay, tanpa jauh kelarah tamlaan ngedau ni hingap kui papan telo teji lagu Alang Kenan Farid Harja featuring Lucky Resha yati lagu Alang Kuma Ini Rindu mentelok lima radio kayaan Miri FM.

0: Radio Malaysia, kayaan.
1: Gelaran harapan puji dah Radio Malaysia kayaan.
0: Nelara, genuan, harapan puji dah Radio Malaysia kayaan.
2: Okay, nona je lagu Alang Kenan. Dua lagu lah nak. Lagu Alang Ini Rindu dan lagu Pastor Thomas Man Adik. Lagu Alang Kuma Urip Keluna Alang Ugeritam. Tepala pukun dua ngedau ya. Kunci ngedau ke hasi. Dan lahu mitam lim Alang Tek Kelang Hiri Dokayan. Hinduk terpengaban telok Tek ngedau ni. Ngina hitam lang peji Tek atang pukun telok levin. Ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahik Adi Jelivan ya. Teliding Facebook tam. Mau saya ngedau man lohong jau Jurina Hussein nampak man payak ding keling temawai kitan uban man ding ingan laho Dolly Tawan Stevina Steven Ina Stevina Ina dahin Pidawan tak lidi Facebook telah tini harin telah Stevina Steven habala habara samat bluak dau DJ adang ake lagu anak lagu urai kena ok manabok kui alang sambut dau kanak nak dau ani ok mau saya dau anak manabok ka yan aku lau lagu anak ya dahin halahu harin telau payak ding kumat ini saya bulat dau DJ kena saya bulat dau lahu menikah payak Stevina jangan ngeluak habara saya kena DJ Avin dak medak Avin dang medak lagu pengakai ku ngedau ani ok saya kena menikah lahu Avin paan peji dahin radio kayan dan apa lahu mengkelau bakai-bakai halang habe dan dengah mengawan kelau tinan kelau barah dengah ti jasi tampeh-peh jam dengah halam dale hawang dale dan apa dan pelahu mengkelok alang teh hinok tu lah pihak-pihak kusi long kusi dengah ngejeloh live Facebook hak PES Radio Kayan ya tini aku sang bara dengah halang jadi talam daleh tam Sarawak tengah halang unak loh Eman Serian tinok dua laki kelunan daleh tam alang umun telok pelupat dahin 50 telok duman an polis tahan te alam G operasi alang ananau hak kampung Seniawan hati malam dah lam malam dah alam deh Avin Anya Lemak hipun atak alang an pesaya atak ketum kena atak ketum manita dahun tam lo.

Sipa ko jam ya. Ako rin daho alang anusang kanan kenyataan media upis aya daerah Serian. Bara tino dawa laki ani antahan manoh daha penguat kuasa manoh hadui ta alam ji tengayat daha nyekang hadui salah pakai dadah ha daerah hanan. Manbe hadui pelasa alang ananau tinan dalam te pesuk ata alang anyelama ata ketuman ini deh dahin manbe hadi siasat alang anak ke dino ata ketuman ni an pesaya an nanti deh daun lorepa yung ketuman ni an pesaya an tubuh sendiri hatatah umah nanti dahin ke sani ke an siasat nyo seksyen telok pulu bakah telok akta racun pelupitan 52 alang deng enggak hukum wiha lang hipuna dahini halang nana ni dilho iha dang anggak hukum nusi hui manjatuh libu ligit dahin anjin atang lima duman lorepah dua-dua hukuman ni jahgun. Okey, pihak PDRM hui nak dah bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Serian dah bara tindak operasi pihak ni sang andha ihat laan dahin dah sangala tindakan alang tegas teh hihi alang pelayang nurepa nadadah alang ankuma berulang nurepa utekna iha andha takap menuna di andha kah musang ke baka andha kepala nundi andha takaplaan anan hati ji tukalang tindakan tegas lan anala teklunan lang besanan ani nya seksyen 37 C akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, nanti dengan halang unak loh. Telah tepala dengan halang kedua. Ihati dengan Man Bintulu. Penusite dengan ngedau dan ni pah. Telah kelengi dengan halang anusang mendalam dalih tam. Kata, dengan Man Bintulu ni, dah Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak. Udang nyilek jako dahin atak. Lait alang anyelemak amtek kastam nak. Dahin tek padadah lahu naan ganja alang an kumak tini lim legah barang alang an hilai ini ihati tusu puan telok pitan juta. Ngejeloh saya ke salang sekdep andahat nalanak hatatah Bintulu. Matoh man bulan 4 dahin bulan 5 alang uharidi. Pengarah Kastam Negeri Sarawak Datuk Norizan Yahya Bara adui nyilek ani melawin tusu poin 2 juta batang jako saya libu ji atuh pitan poin tusu 2 lita atak lait 4.22 gram ganja dahin lahu kelita adalo kelunan ani an polis ala lahu ya kena tinan pes 4 kes alang sekdap. Alang unak lah ke kena tini di lim kata lang anda hile ani an kyo belegah ji poin pitan ji juta ligit dahin duty cukai nak ke ihati 5.47 juta ligit kena lim 4 kes ani melawin jako dahin data lait alang amtek kastam nak dahin lahu an nyilek lim nanti tusu poin ji 4 juta alang lahu duty dahin cukai ni di kes alang atak dekayalan an dahat nalana tegu pelupitan na bulan 5 jini no ji pasukan pegawai kastam tena bau ji gudang alang halah ni hak jalan Miri Bintulu nyoh maklumat alang antrima man kelunan alang tek reput marung tukan ni ke dan membeh hadir pelesak marung gudang ni di jini dah pasuk 5,422 kasih 5 juta 422,000 batang jako dahin 2,000 tusuk-tusuk saya perlu saya poin saya kusung lita atak lait alang an nyelamak ke ihati bareng alang amdang an hajuan tak alam dalih tamah lana ya nan hati ji dengan halang Naiman Bintulu. Okey, tanpa jauh kelarah tamu daun ni, nundengah kelak bake-bake, barahan untuk tugas gaya lundau hangawan kelak ti, jasa kui petirana menitam lip malang tak kelengi radio kayaan Mir FM, ngedau ani, dah iman uhanin itam pejah peji tak alam program dengan ngedau, si program dengan ngedau, program dahok daun ni, kasi, program dahok daun ni, dahok marung, leva ya te kalau mate kata dah ok leti jasi tampih piah kelenghi nurepa piah piah nyinang ke kata-kata halangan kelok ok anandi.

Okey, kerana ini tak pejah pelalau peji tak alam program tak mihat tilung do ani halam sejarah. Dino do ni halam sejarah jilung alang jadi tegu 22 ada bulan 6 duman puluh pitan pitan puluh telok ihati marung majlis perasmian Institut Jantung Negara. Okey, do ni 22 ada bulan 6 alam duman puluh pitan pitan puluh telok. Dino majlis perasmian Institut Jantung Negara norepa IJN ena hak jalan Tun Razak Kuala Lumpur. IJN an petubu jamajan uge daleh tamni ta alam hadui nawah perah jantung norepa perah pusu dahin lahu jadi ji lasan ngawan pubat ngawan hana rujukan dahin lahu ngawan pekalai pakar alang kraini ta alam bidang ani. Dino tanah alang layang nak tusu ekar ani te bahji umat perahaya Kuala Lumpur te hang tawit ayah IJN nani an petubu ihati marung kawah pelitah te joh sak kahom nak dah alang mate kenan perah pusu haud duman te alam daleh tam. Nyoh perangkaan 5,274 kes dah mate nurepah 20.G% men lim dah alang mate halam daleh ni tegu duman pelupitan saya pelupitan ihati awin kenan perah pusu. Tehang duman pelupitan saya peluji atau duman pelupitan saya pelupitan tidak hukah dalam mate awin kenan perahani hak semenanjung Malaysia tua peju men 45 laong tepala telok puluh tusu laong men haut ji atuh libu keluna dalam teh hak semenanjung Malaysia. Tak alam duman tak hang duman pelupitan tusu pelupitan atang duman pelupitan saya pelu saya kaum dalang gak perah pusu anak sokha umah perah awin kenan perah ini oh nai sak kahum kelunana men pelupitan libu 26 laong tepala 50 libu 574 laong dalam duman pelupitan saya pelupitan tino pekalui pelaan sak kahum kelunana langgak perah pusu ni ihati 64,676 laong. Okey, nunana long do ni dalam sejarah. Ya hati marung peng norepa majlis perasmian Institut Jantung Negara. Okey, long do ni dalam sejarah dengan tam kelenghi te jaka lang pialaan lebih jima. Ya hati pukun 2 junang lebih ngejelo segmen ngelarang luan dehen hapan norepa laho te pukun telo 45 minit lebih naa ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Okay, we telo ngenap nyinang nun ka halang jadi te alam sejarah tamni norepa long do ni alam sejarah ni telo dang te pala laman web rasmi Arkip Negara Malaysia ya hati pala www.arkip.gov.my. Meninan limkah long lang an kalau pahmo ni an kalau ala lahu dan lahu anih jitu kalang sayu jamiat pengjam tam marung sejarah alang jadi te alam daleh tam Malaysia. Ya ampain talok pejo peji te alam dengah menhawang daleh ji lagu menhawang daleh kan ni lagu Jepun Kiroro versi rock ya yati Mirai mentelok lim.

0: tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

Iya, cerita telah melagu alangkah gomak tu sahabat ke hitu sangat peji lagu lekenana dari Amira Menitam alang cerita ma telah dengar telah mengklarah tam jadi lebih ane hina mana kalau alang ne lebu peji di nak kami hari do kaya Amira FM saya kena payah mana kalau lim. Dengan pakai nombor WhatsApp kami hati kosong GG telok G saya kosong GG patusu awak tak dengar temah dengan bahat alang perlu anak kelok barang nombor WhatsApp anak anak kelok lok sayu ala kelok deng perkataan dah hok temah dah hok barang alang perlu alang sang anak telok barang mana dah kerunan telok hinak mana telok alang teh umaru alang kampung alang teh telah madaleh.

Selebih mitam-mitam peci tak lemah dun seradengah lebih ni hanah tidur dengah. Ketelarian majlis manat Perdana Perkhidmatan Awam ke-20 Zon Sarawak ke-2026. Tandahin kelangat alat dan api telok ribu longkelunan dan yang program manan dumana ni. Hadianan sanganah Taman Botani Petra Jaya Kuching ke-25 de bulan tusu alang sengatangane. Dua nyam hena teh hang telok lake alang ana tahan dalam operasi bersepadu dalam hadui nyekang tusah hadui jaak alang teida hinang dah ibu pejabat polis daerah IPD Seratok dah halam de. Alang tahananan peji dahin je lake long umur 22 duman tapi na tak lama salah hati perang motosikal. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi tak lama dengah bara te pulu surasaman nusang dahin te telok motosikal ana tahan dahin te telok pulih malong kelunan dahin telok pulu kenderaan repah moto ana persa jarun dah na operasi anan ha kuasa na kampung Pagan Seratok dahin na kampung alang pejelang dahin abananan udah alang kuasa api dahok bara alang ni menekelunan lebak. Dalam nutih betong ngaji lakek long umur tusu akbasa ngerwak. Dalam nutih betong ngaji lakek long umur telok puluh tusu duman anadaha alang kuasa. Mana bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah betong tahan dalam ops tapis khas alang ana ha awananan lebih dahalam de. Ketua Polis Daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik Tekbara. Kelunananan antahan kira pukul 2 lebih awin ya hipun dadah alang dahin anjelamak tawin dalam hadir pelayang dadah. Menepersa ngit nak ya kita nadah positif dadah naan empapetamin dahin metapetamin dahin hipun rekod unak tawin tak lama tusah dadah. Menguat lasan dihin hadis sejarah leng Tek Sarawak ana pelamana sangat lok taklem tapak warisan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tangan tanan alat dengak na hadi unak daleh alang hipun sejarah dihin hadi warisan negeri temuh ana pahara. Dalam dengah alang ja Datuk Seri Abdul Karim Tek Bara Jabatan Museum Sarawak jarun duman alang u anide udang te daftar saya pulu saya dawanuna alang hipun sejarah alang ne mana kuna lebak. Dahin tak lama duman ane upi sana te terima telok pelupitan nengwa hadi bersejarah.

0: tama peci tala madengah alang bai Allah tala madengah dahuna surat dengah lebih ani. Perintah mungkin belajar hukah jatuh 26 juta ringgit awan mihat lahu hadis sekolah alang teha daerah Selangau ngajalah hadui dahna kuri-kuri projek pembangunan fizikal dahin nama saya ungu ubung alang teha awananan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang Bara, Laja Anan, melalui dua projek ayak hati negerang Mariang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau, hukah saya 10 juta ringgit, dahin na Mariang Upis Pendidikan Daerah PPD Selangau, hukah 35 juta ringgit. Nunai tama peji tak alam dahun surat dengah lebih ani dahun surat dengah dan pamong ruak dek jaka alang apiah ngawa jima selubi man kelok lem.
1: Saya teng hak Sarawak. Saya teng hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panyin Kualing Sinyal Jusyang.
7: Amin Tungek Sarawak.
8: Selamat ikut ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Aku ialah jaga langsung saya ni. Jadi kita dari tamala semangat tenang mari pejoh dari Gunung Sayu. Pelalau aku ialah peluang ini guna para itu alam teh panau ialah hikik tiba ini alam teh gerik lita tiada dalun saya kalau berhati-hati ikut dah rambuti di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedung kita alam ala dalam tenang kita kumak dah tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui, ada di segau, kau kira ya telah, dan pusu-pusu telah musang. Terima kasih.

0: More Zion.
1: Doni puluh dua ada bulan enam duman pelipitan 67. Malaysia umat tak dahau pakai matan rigit nak dap. Itong tuyu matan rigit nak alang enak pakai antara bangsa ngalui dolar Malaya dahin British Borneo. Matan rigit mariangan legah nak tiah dan pude dahin anak pakai halam daleh dahin ha awang daleh. Alang dap nak yang nak gambar alang tek rigit anan. Alang na matan rigit Malaysia melegah awin kenan ekonomi nak alang naje masuk nak hasil rigit halam daleh dahin belin rigit Malaysia tegunaan putuyu dahin rigit daleh jak henah ayak matan rigit unak hukah tuyu nak tiah jinun te utina dahin hanengyoh manbe hukah tuyu rigit alang mariang anih dahin rigit unak yati ji dolar Malaya tiah dahin ji rigit mariang matan rigit mariang anih atang ha Malaysia pakai Port Swettenham Kelang Selangor negeri Mandaleh London an lawat dahin trade wanan at lo ha upis awan melok rigit bank negara Malaysia alang teh ha batok telok Shah Alam nang gabar urip Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad yang di Pertuan Agong ngalang nguna loh dalam Malaysia gabar nang na alang ante te jirigit puluh rigit puluh lima rigit dahin jatuh rigit. Gabar Uma Parlimen bulan dahin kelawiang alang hipun puluh telok uang alang tunyip tek sin siliang jik sin lima sin puluh sin dua puluh sin dahin lima puluh sin. Gak kontak nak dalam sejarah Danai Sarawak 22 bulan 6 dalam Duman 2020 saya Parti Sarawak GPS Anubu Duane Helong menempat bekas Parti Komponen Barisan Nasional BN Sarawak Parti ini Anubu alat dan lawat hin puboh hak Daleh Sarawak Parti yang pepeng peji teeda Jepang ini daftar tek pulupitan 2 bulan puluji Duman 2020 saya Hadui Nubu GPS awin parti BN kalah tegud hakna hadui pilih ayak PRU24 tek bulan 5 Duman 2020 saya Pemimpin Sarawak mutadahok musang mana parti BN tujuh nak ala dahak dan nyelong ji parti nyelengan mendalehani alang bebas jalan alat deng na Sarawak puboh tujuh politik na pengparti GPS hipun pat parti politik ayak tak lemna PBB Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PRS Parti Rakyat Sarawak SUPP Parti Rakyat Bersatu Sarawak PDP Parti Demokratik Progresif alang teeda ayak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Chari Don Openg Presiden GPS yakna tulang laung GPS menepati PBB Tek kuri-kuri naan hadu ayak alang ngetemu anu puboh hati ida GPS ane temuh pahali tok alang tek tak alam perjanjian Malaysia pelupitan 63 MA63 ake nguak lim hak Sarawak alang utuhi puboh dena lepanan bangsa alang tek hak Sarawak mihat hadui ngemaju ekonomi dahin upuboh urib kelunan daleh ane

0: Iya nusi teh salah nak kan jadi jangan tak lama lagu nak alangkah kereta mah tu mah peji tak lama dengah tak lama kerah telok lebih ni biar apa nanti saya kena mana telok ang peji dengan kami we nak mana telok lang teh tak lama pas raya miri jangan hado manita malang teh halim pas raya alang teh tak lama dalam Sarawak nuna pelahu mana telok lang teh tak lama dalam Semenanjung Malaysia oh nama telok langanya di awang dale. Kena kami etama dengan temu hapa jadi nak kami Ridho Kaya nak Mira FM. Napa human telah langit tak lama dan leh belaga tubuh dah hina telah ngusan dengan hak mana Uma Arutam alang peji dah hina kami jarun telah nak hadui tam lebih ani hita menyedang mana jima deh tak jo do mana kami alang tak lama pas raya miri ni ngeridam wanan usan adang adang pedong. Eta amjam eta udalam utam ha apa tak nyadui kerani eta amjam nok to gaya do ha awang kerani hui nak manita malang tak lama pas raya miri win man hinang kui mana jih ma de heti ngelidam dah hina usan adang entah para panak sang usan babah habi nyedang balu do apa kapa dah hina ngelidam aya abik jan panak usan tak lama nuntua kena ta malah temeh hadui dah alang nemeh batang paye palang te batuk tusu ala na miri ini adang pejoh dah hina sayur. Ya mantelok lang tirahiti tak lama dah leh. Ini hendak dah pitok mitam lim tegu tam lawa tejo keselamatan tegu tam mate usun ala naya.
1: Ngelarah jaki miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada, lubun dua menggeri klitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan klita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu daun usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi daun usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni, Neiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Iya, lagu Kiso dalam kelaratan melebihan ini adalah lagu klasik tamah kayaan lah itu lagu ma urip pelake bayani lah kena Carolina Malai. Ya, selebih man hari ini telah langgan yang lebih puji di live Facebook Radio Kaya Mer FM 60 man kalau langgan yang live saya kena payak man kalau lim dan dengar dan apa anda telah dan hari ini telah mereka dalam selebih di jauh sun di lebih ini usan apa anda kami alang teh long true tinjar tino hakin lagu apa anda pahani lima dah alang teh ngeri Radio Kaya dan Mer FM lebih ini mendijik lang nyadui melu-melu paan kena ya saya kena payak man kalau lim. Okey, aman tak lima apa yang tak mahu pergi dalam dengar selabit lan. Wah ni, kita mahani hari yang gerak lagu. Irama Blues lo kah? Alang kenan IBL Bojet daripada Irwan Sekaria selang kema blues. Hati bujang blues, rumah panjai. Ini lagu Ana Pemo dalam beduman 2020 G. Oh nak deh. Selabit 25.

saya Pesuk Menit Amlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhum Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Tek Dalih Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat Tek masalah kelok, berhubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mau tahnia, mau sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainahna medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahina hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa?

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana Tan Peji telah mendengar lebih alangan Nak Rin Daniela Adam Salin Dahin Anak Bangsa.
2: Saya kena menikah husun, saya lebih menitam lim. Aku Rin Daniela alam dengah lebih. Ani lim dengah. Nam la'an lasan dahin amin bersejarah khas Sarawak, en sadeng ja'ena jadi lasan warisan daleh. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah Bara, hadui tengahit ani jamenglan, ngavan dahin ufung bersejarah dahin warisan daleh dan pejoh en jaga. Telok lasan ala en sadeng ihana, ha kucing, ihati amin dara ngavan misi melok, amin jipun jelang dahin leboh India, dahin alan kereta api Sarawak men una, dahin depo penyelenggaran. Hamiring, hamiri sadeng melawin rumah api Tanjung Lobang dahin empangan Salomi. Beh menanan hasrato kihati kubu Rani, ia beranunan mendaha alang ala dengah hak kucing. Alam tuk alang pia, Dato' Sri Abdul Karim Bara, jarun duman alang lalau, upis Museum Sarawak udang maten, aran saya barang bersejarah, alang uan kahum dahak uk. Jarun duman anitua, upis anan uala, tolok pelupitan laan uvung bersejarah. Menhangna ihana, nem tajau, menuna, menpanak meni anak nyingang. Tajawanan menem tebing, menu panakanan pasan men Kalimantan taiha lubu antu. Lahu alang uan terima, sofis rostrum, usung masik uyu, alang enkiok 50 duman umunna, buhub dara Musyah al-Maliki Al-Quran alang en ngalung pakai usu dahin en belek hak kabung, teduman pelupitan 42. Dato' Sri Abdul Karim Bara, teji pameran alang en pelemana enna duman maring jadang petula kahum koleksi alang u en terima. Projek naik taraf parasaran, aku bahasa ngeluak, projek naik taraf pasarana belegah 7 juta ligit enna hangavan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban jameju urip kelunan bangu hahawang pasen. Ali Parlimen Betong, Dato' Dr. Richard Rapu Bara, projek alang ena ngejeloh agensi perbangunan bahagian Betong, BDDA Anan, sangat ngetneng nginang, menhadui nasayu ngavan meloh ha Uma Aru, Kapung Melayu, dahin tatah ngavan lida kina alang tekep. Tulung alang naijai kereni, pelalau mendaha alang terima jadang belek uvung hadui ngemaju, dahin hadui peji manau hadui. Yabara legah tulung lahu enju, menteluk libu ligit, pala 5,000 ligit, menputung ketua huang amin, matah dumanani ena peji dahin legah uvung meju amin alang nebau. Yabara nunan jaka majlis simbolik, majesin anan ha betong. Projek negerang nabah pat amin guru dahin, uvung alang habe ha sekolah kebangsaan Long Luping Lawas kereni alam 10.17%. Projek anan kira ena salat 22.17% menjaga alam ena tep. Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Maurice Bara, projek anan melawin negerang pat umah guru. Ani jama uksayu ngavan melo mendaha alang katuk ha dale hudik. Ya baranuna jaka tena hadui nesek projek alang ena dahin jamenglan hadui deng anau sayu ngio atun alang u ena tep. Dengan ni en usang men redukayan Miri FM. Dua laung nyam umun menhang telur laki alang katahan alam operasi bersepadu pencegahan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Seratok Dahalemdi. Dalam katahan pecidahin ji laki umun 22 duman melawin salah lubak mutau. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi ngejelo surat bara te pulu liap saman lahu an usang pecidahin telok mutau alang ka sita. Te 35 laung dahin 20 akresi kepasang lua 30 kelita alang ka pelesa jarun operasi ani ena. Ngavan operasi ena ha Kampung Pagan Saratok dahin Kampung Alang Kejeleng menute aduan menklunan bangu. Operasi alang ena darah dua jamanan an ano kenan luji agota dahin pengawai IPD Saratok matuh menpukun 5 lebih. Bemananan ha betong jilake umun telok putu suduman an polis men bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah betong tahan alam optapis kas alam ena hanga vananan lebih dahalam di. Ketua Polis Daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik Bara lakianan ga tahan alam pukun 2 lebih tavid hipun dada dahin an kio melawin alam hadui salah pakai dada. Menhadui pelesa sengitian menglan lakiani positif dada bangsa efavitamin dahin metavitamin. Hadui pelesa rekod darah lahu menglan lakiani hipun rekod salah melawin dada. Kesani an siasat ha ida section 22 bakah 2 akta dada berbahaya pelupitan 52 dahin section 25 bakah G bakah A akta lengpiah. Lakianan anggeri tepala IPD betong jadang pejoh hadui siasatan ngeluar. Nunana lim dengan levi ala Rosita Apong dahin Monica Gary usang men amin dengan RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Medani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
1: Yang saya kena menerin dengan ladang malang salin dengan basa dengan menitam lebih ini dengan pemungut jangka lengpiah jimang.

0: Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata bagi PRN negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle bio medical ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah denganlah Pekeso dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampaikan kepada mereka yang layak.
0: Teo Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri angkasa puri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke Angkasa Puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling Angkasa Puri dan juga dari Kuala Lumpur yang mana berkesempatan untuk menghadirkan diri ke Angkasa Puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan, dukungan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat telco kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.

0: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali beraksi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Ya, dengar pukul 5 lebih, anda pemotik jaka alangnya pihak Nguak Jemaah.

Iyalah ku nak kena nak kumpulan tuku kami alangga ku ma hati ika na aku ngiam duet dahi nak luluan alangga yang geritam temu tak lama kerana telok lebih ni saya kena pabe nak pana pejiri nak kami tak tehang hadui nunan pelahu tak lama nutam yang mana telok kena hapan hitu ketejo keselamatan tam te usulan ayak sen hadu mentrok leng lahu paksak-paksak pengumuman telok mamin kena telok jana te hadu ketelangan telok mana usunangan padong telok melok jaki iyo kerentam padong haman telok tinya hilap ah. Okey, mari tak boleh taklah mengarah puji dihina kami taklah mendengar keliah mana telok lebih ini taklah mempuji taklah mendengar keliah dengar halang ni manusibu ahli dewan dengan negeri adun bawang esan Dato' Sri Wong Sun Koh hati aki ala dan nyam sekolah temuh nangayat nah hadui sukan akademik pihak puji dahin akti ke kurikulum dahin aktiviti ke kurikulum dehina telok to kanah naji to kalang ata kunalan tak lama peluang urip jiji kelunan alang jadi ji kelunan lang bertanggungjawab dendang lebut alam urip dah ya petok ala dah nyam sekolah tu ge puboh jaka dah tak lama telok naan to kanan ada ni hak bara hati sekolah daripada pendidikan hak dah ji kusi ayak men urip do baya alang hui sayo lahu krena ngua telah mendengar keliah lebih ini man miri alangga te bara sukan alangga yakna man be bagi hadui pembangunan pendidikan holistik jana tua tak lama tolong na uta kata makronan ni beli ke tapaan bidang nyelong dendang na batung tam makronan hipun ji batung alangga mage ada hina magat sayu Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Tek Bara Sukan Dahin Akademik Perlu Tugung Pasah Pano Peji Bina Dua Nak Hina Jitok Alang Deng Ngesukup Peluang Jinyam Sekolah Telam Murid Pedaha Alah Dah Deng Lebu Jadi Jiklunan Alang Lebu Sayu Telam Murid Pedaha Bayang Dental Sibu Running Club di SRC atau AK Keluna Bangun Nerepah Community Tak langtawina tak lam hadui puboh AK Pak Alang te tak lam jalan Sibu Alak dangyo Sibu Dental Fun Run 2026 Tengok hadui anak-anak te 24 bulan 60 ni Hapusat Sukan Azman Hashim Sibu Jaya Dalam tepurong Alang su 5 kilometer Alang hipun batang dah senyum ceria Langkah sihat anan Nah hari tak pukul 6 jahima. Semua tak lama dengar Hakriah Hamanitam Lebani SBA Menteri James Chua, James Chua jadi ketua jurulatih Badminton Sarawak Persatuan Badminton Sarawak SBA tek mete bekas pemain antarabangsa Malaysia dan pemain mandarin Sarawak ni heti James Chua itung ketua jurulatih Badminton Sarawak dino hadianan UN Ihad tek G 26 Dumana 2026 ni de. Ngiyo dengah halang tek bara Chua hipun pengjam alang layang dalam hadir pakatok beberapa kali dah ha. Ampayan ni ha peji dahin Persatuan Badminton Malaysia BM jadi ketua jurulatih pasukan badminton kebangsaan nguak watih pala pakali dah Republic Czech

Ayan, sudah dalam lagu Kinahalaku Putih Halamin ya. Ngawanan dan bata lewang kenapa tam tak dah kerana naya alang ana telah nyalam saya kena mana kalau alang labu hawa saya peredo kaya Mera FM tuna pelahu mana kalau alang tak pergi dengan kami halang Facebook Radio Kaya Mera FM tak lama kerah dina dengar mari tam lang sangat dihrehti tak lama dah leh pada saya tak lama no tam dahin nuna pelahu mana kalau alang tak lama dah leh bintulu dalam deh kena hawan-hawan alang nyaman nanti lenyap unde sayu hina betap awan awan kawasan uma alang liwa alang teh kawasan pasar Bintulu dengan wanita malang teh kampung ha umaru kena kui itam tak lama dena sayu tak lama kelarah tam pejidena kami putong do jan hadu mana kelak lang majusu tak lama kelarah pejidena kami putong ngejaka lebih ni selebih mana Kevin Balan Bosika Duten Raja Muhammad Fazli ada boleh nak baca Mary Mujan Dora Awi yang Meka Elmi kita nuban dan hadu mana kelak lang mai pusu halam kena paan halam Tuhan paan dahin telok.

Program Sarawak Pusayang Siri Pat Redong Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyah kemud mendeg ke program Sarawak Pusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Terima kasih tipu Nabi Naca lagi. Moden guna inovasi bitaraf nasional narik minat Majlis Tanah Negara. Sarawak kekal nulak politik bipuri kaum lebih numpu langkah inklusif. KPM ngelancar langkah ngajak sukan selamat dengan cemerlang pendidikan. Ketika agama tanu de mesnusun beda Monica Gary dengan senali minas senap dia beda Morin Anja masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: FM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: Gemilang Merdeka.
3: Program Sarawak Kusayang Siripat Radio Ngatu So Anu Rima 26 Neg Anu Minggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong media. Adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga bege dingin. Program taruh anu-anu rek dok kuka bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyah kemet mendeg ka program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

0: Sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim pelindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
2: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan institut pengajian tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research, dan ini satu bidang yang sangat penting termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya.

Pukullah sumahang bigarem. Selamat bingara bersama dengan aku Angeline Impor Agah bingara mesu YFM Bidaya. Pertubuhan pengguna Sarawak PPS gesan ini sindiket nipu bau ngelibat perkhidmatan ngiri permin de negriti. Presiden PPS Winston Ong Pidaan, sindiket siti dok percaya warga China dengan bergerak aktif megau mangsa melalui media sosial mesu repet burantaya. Balas siti nyedia perkhidmatan ngiri permin mengelantai dengan pahit. Mengenai hasil kerja ditunda, dinakwa anyap kualiti dengan masih ada perusak. Setakat itu, PPS menerima rimah pengadu dari seluruh Sarawak dengan sini rugi sesek RM20,000. Pidan itu neg RTM de Kuching. Winston penarap pihak berkuasa tempatan dapat ngumit bahat isu siti sebab boleh nganggu lebih ahli pengguna de negriti. Anyap bahan terlarang do kesan dabi produk vape persa melalui op vape ini poin kosong da seluruh Sarawak bau-bau ti. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong Pidaan kerja persa da perii perumahi premis vape tuna hasil maklumat risikan mesu pihak berkuasa. Operasi bersepadu mesu sementara tok semenju anuburan petaya Polis Diraja Malaysia Opis Menteri Penyihat Malaysia dengan pihak berkuasa tempatan. Hanya premis dapat jual vape de berabih dada atau substance terlarang pak ada icik kait ngajah syarat pelesenan. Pidan itu de kudung jatuan kuasa sehenti nyelesai dadah dan substance nulu Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah de Kuching. Operasi mengiti renyilung masuk semasa ke semasa dengan masti kerja pantau premis web de seluruh negeri kekal bi kesan. Pengatur Diffusion Borneo 2026 jangka muka lebih ahli peluang pelaburan dengan kerjasama strategik dedek Sarawak. Pengerusi Sarawak Angel Business Network, Datuk Patrick Liu Pidaan, platform bitaraf antarabangsa penting dengan hubung usahawan pelabur dengan syarikat pemula niaga tempatan dengan komuniti berdagang global. Acara itu pun mugon peluang dek usahawan Sarawak suwe de model berdagang bau pibahas jaringan kerjasama antarabangsa. Pidan itu dari ini sidang media The Kuching. Sementara CN, pengasas Diffusion dan rakan pengurusan serantau Digital District Eric Lee Pidaan, persidangan Siti era nguruk pelabur

Pembangunan negara dengan numpu neg sektor tenaga, arkeologi, bioekonomi dengan ekonomi kreatif. Konsert dengan Maan Bingara Amal Legends wang 4 Julai beken saja ngekat sektor pinami miri depan bituju nulung pingkua artis veteran de perlu sukong. Timbalan Datuk Bandar Miri Arifin Muhammad Pidaan program iti kungang narik pimanek mesu Brunei dengan kawasan sekitar sekaligus mugan untung dek ekonomi Abi Binua. Pidaan iti deni sidang media de miri. Sementara CN, Presiden Persatuan Karyawan Malaysia Datuk Freddy Fernandez Pidaan dana konsert amaliti rajugo neg artis veteran de metuu dengan merelu pinulung. Pengerusi Persatuan Karyawan Malaysia Datuk Khatijah Ibrahim Pidaan usaha iti tanda penghargaan dua sumbangan industri hiburan negara selain nulung nampung ongkos pimpuri dengan keperluan milangenu. Konsert iti rapi tengah artis legenda mesu semenanjung Malaysia Sarawak dengan Brunei Darussalam tidak pijaji misi kebajikan. Ketik Aga Bingarum susun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

FM Sarawak Kusayang Siripat Radio Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit Berang Masam Aktiviti dan Media Adi Samun Pemikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Pegedingi Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Pedag Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrut Dong Nai dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini Dr. Guru di Limbang sok semeng dengan semenduh April Miri 24 dengan 26 April Ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang Dong Nai sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngemukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

0: menak niburan labi nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngamin nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak nak berubah lah nak rapu
1: seed mana kakak ada misya ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep orang adep agak berubah
0: birih bo cucor ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak kulak kan kini dua ira canot ada lagi tiya. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
1: Boleh mati mi duun cuba.
2: Pagu lagi. Kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
0: Meh anak rapu. Mana ko me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
3: Abah mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh. Mungti. Aduh-aduh kedaman bak tu word niti ne.
1: Mena sedih raya bercanut mati ne kakak. Basa de nyam gula ne. Gula ni dah tinanmu.
0: Ah, gula tabuh je lah.

ta kedua. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing lik prii ngas menjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pah aktif pangkah sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ge adep tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.

Peraru Nakit Jaga ICTA, Penerang Kewangan Penyihat, Penerang Bank, Penerang Pasar Perentak, Sobreng Agit Dong Nyiken Derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA kadaya sepak, amai ICTA raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemitek yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Naga-naga dipunyai binasa lagi. Ruku negara kekal relevan tinanura cabaran polarisasi dengan ekstremisme. Sarawak Kirangunah pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak ngumit bahat kes salalaku seksual guru. Di agak berpagi, The Mesnusun Beda Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Senali Minasinabdaya Beda Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngato So Anurima 26 Neg Anumingo 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga begedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kebet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Pedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak